Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

in a broken heart. Close the door behind her with a sigh.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: ett litet steg på rätta väg. Det ska vi ta tillsammans.
1: Och för mitt hopp, ett ljuskott upp som tuttar tar på hjärteflamman.
0: Säger du det?
1: Ja, nu vi två ska vandra på den rätta kärleksvägen som går på himlastigen upp direkt till himmelen.
0: Ett pinnhål ska vi upp på den.
1: Och vi tillsammans i det blå upp på sjunde himlen ska gå. Upp för himlastigen ska vi klättra du och jag.

0: som det, vi ska bevinga oss.
1: Och mot himlen ska vi svinga oss.
0: Akta dig min vän så du inte trillar ner på jorden.
2: Och under tusen stjärnor blås klinga bröllop.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Denna gång jag aldrig gångar mig bland trädens stam, när jag trallar och trallar och trallar mig fram. Det var en gång en bagare som tog sig fram med bag. För honom som var bagare var det en enkel

har inget gladare program än att tralla och tralla och tralla sig fram. Så tjuren står och blir

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nät, den är nu hården. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på ovan sagda. Tuppen skulle just hoppa på orna, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam, titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och gret och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket, för sorgen och kärlekskvalen. Och nästa gång han kom blev Agda galen, och hon skrek ut i falsett: hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar, varför nobbar du mig i ett kör, det är det mer än andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat: du, jag älskar dig passionerat, allt du ber om du ska du få, men jag vill ha dig naken då.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget, bli medlem redan idag, munskänkarna.se.

Det var Juni, Juli, Augusti med Peter Jöback som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Vi fortsätter med en annan version av Juni, Juli, Augusti. Den här versionen är med gruppen Scots. Nu kör vi!

Veckans citat. Det är ju så att nya tider kräver nya ordspråk, så här kommer ett modernt. Den som spar, han har, men inte roligt. Spar dina tårar, Sten och Stanley.

Idag, onsdagen den 1 juli, har Aron och Miriam namnsdag. Aron är ett mansnamn som härstammar från det hebreiska Aharon. Den moderna stavningen utan H härstammar i sin tur från den grekiska översättningen Aron. Namnets betydelse är osäker, men det kan betyda från bergen, berg, ryktbar eller budbärare. Namnet kan även ha ett ännu äldre ursprung då det kan härstamma från det egyptiska Aharv som betyder lejonkrigare, eller från Aru, namnet på den fornegyptiska religionens himmelrike, som i sig betyder kaveldun. Namnet har använts i Sverige åtminstone sedan 1290-talet då det stavades Aron med dubbel A. Namnet var populärt vid förra sekelskiftet men var sedan mer ovanligt under större delen av 1900-talet. Under 2000-talet har namnet återigen ökat i popularitet. Namnet infördes till minne av Moses bror med detta namn på dagens datum 1708 och har funnits där sedan dess. Grattis! Miriam är ett kvinnonamn med hebreiskt ursprung. Namnet infördes 1986 på 5 juli men flyttades 1993 till dagens datum och har funnits där sedan dess. Grattis! Vi låter namnstadstjejen Miriam Bryant underhålla oss. Allt jag behöver. Men vi får inte glömma bort Aron. Känner du någon Aron du vill gratta lite extra ska du få tipsa mig. Alla liljorna i Saron bugar sig idag för Aron.

0: dra. Den 1 juli 1855 ges Sveriges första frimärken ut. 15 år efter att Storbritannien gav ut världens första frimärke och därmed förenklade hela posthanteringen. Märkena kommer i 5 valörer. 3, 4, 6, 8 och 24 skilling banco. Skillingmyntningen upphörde samma år. En skilling banco motsvarade då 3 1/8 öre. Vi tar och lyssnar på Tor Modén och Arthur Olén i en sketch som kallas Finns det ett frimärke? Det är en inspelning från 1932, så det är samtidigt veckans åldring.
1: Jo, jag skulle be att få köpa ett frimärke.
2: Be om det då.
1: Det är väl den här luckan?
2: Ja, det är det. Vilken sorts frimärke skulle det vara?
1: Har ni mer än en sort då?
2: Ja, det måste ni väl begripa att vi har.
1: Ja, så jag skulle ha ett sånt där vanligt fyrkantigt. Ett sånt där som man klistrar på brev.
2: Ska det vara ett 15-öres, ett 10-öres eller 25-öres?
1: Nej, det ska det inte vara.
2: Ja, så det kanske ska vara ett 2-öres?
1: Nej, men om jag kunde få titta på ett 1-öres så vore jag tacksam.
2: Varså, här har vi hela kartan.
1: Ja, så nu beror det på vilket som jag ska ha.
2: Ja, de är likadana allihop. Ska det vara till korsband?
1: Nej, det ska vara till frimärksalbum.
2: Alltså, min herre är alltså samlare.
1: Nej, jag är väl torpedhandlare.
2: Ja, vilket märke ska det vara nu då?
1: Ja, jag tror jag ska ta det där som sitter i mitten på kartan.
2: Det här är riktigt klok, va? Jag tar nu det här. Det blir 1 öre jämnt.
1: Säg, blir det inte billigare om man köper flera?
2: Nej, tänk, det blir inte det inte.
1: Ja, då tar jag 2 öre.
2: Ja, men det frågade jag ju nu, så då sa ni att ni inte ville ha det.
1: Nej, men så jag ändrar mig nu, säger jag.
2: Varsågod, här har vi 2 öre. Och sen är väl taken klar, va?
1: Nej, den är inte klar alls. Säg, jag undrar, finns det brevkort?
2: Ja, det finns det.
1: Finns det kortbrev också?
2: Ja.
1: Vad är det för skillnad på dem då?
2: Ja, det har inte jag tid att stå och förklara nu. Inte ska det vara ett brevkort?
1: Ja, men inte idag. Så jag väntar brev ifrån Viran på tisdag. Och sen så ska jag skicka svar på onsdag. Och då är det ju lika bra att jag kommer in och köper det där på torsdag.
2: Var det någonting annat nu då?
1: Jo, hur ofta tömmer de brevlådorna?
2: Ja, det kan vi inte upplysa om på den här avdelningen.
1: Jaså, på vilken avdelning kan de upplysa om det då?
2: Ja, det blir bäst att ni går och talar med chefen för brevbäreriet.
1: Är han inne nu?
2: Nej, han är ute. Men hans närmaste man är inne.
1: Jaså, ja, det kan jag tro. Sitter han långt inne?
2: Men nu skulle det vara någonting mera nu, va?
1: Jo, när jag tänker närmare efter så tror jag att jag ska ha ett 3-öres frimärke också. Men det ska vara med Oskar den andre på.
2: Det har inte vi några.
1: Jaså, ja, då tar jag bara brevkortet.
2: Ja, men ni sa ju nyss att ni inte reflekterade på något brevkort.
1: Ja, men så jag har ändrat mig.
2: Varsågod. Det kostar 15 öre.
1: Ja, när jag tänker närmare efter så tror jag jag tar ett kort brev istället.
2: Ja, de har vi här.
1: Usch, det är såna där som man ska riva upp och det kliar hela kroppen på mig när jag tänker på det.
2: Ja, men det drabbar väl inte er? Det går ju ut på den som får brevet.
1: Ja, men jag vill inte att det ska klia i kroppen på Virat.
2: Ursäkta, nu kan det vara nog. Hen är ganska omständig och ganska dum är hen. Har ganska svårt att fatta också. Och hen är ganska tråkig att ha att göra med. Först jag frågar var hen har haft anställning någonstans.
1: Jag?
2: Ja, just ni. Var kan de ha haft användning för en sån idiot som hen?
1: På posten.
0: Den 1 juli 1867 blir Kanada till. Som första självständiga dominion inom det brittiska imperiet. Den tidigare provinsen Kanada delas därmed upp i Ontario och Quebec, vilka tillsammans med New Brunswick och Nova Scotia bildar den nya konfederationen. Av denna anledning är den 1 juli Kanadas nationaldag. Vi tar och lyssnar på den kanadensiska sångerskan Anne Murray, Snowbird. Mm.

Den 1 juli 1942 slår Gunder Hägg världsrekord på en engelsk mil på Slottskogsvallen i Göteborg med tiden 4.06,2 och inleder en period på 81 dagar. Ofta kallar Gunder Häggs 80 dagar då han sätter totalt 10 världsrekord och en kort tid innehar samtliga världsrekord i löpning mellan 1500 och 5000 meter. Jag fick ett vykort från Gunder Hägg, Holmertz.

Den 1 juli 1971 träder en ny lag om husligt arbete i kraft som ersätter hembiträdeslagen från 1944. Därmed får även denna grupp 8 timmars reglerad arbetsdag, vilket infördes för arbetsmarknaden i stort redan 1919. Förutom hembiträden gäller lagen även barnflickor och inte minst dagens personliga assistenter. Sadie, the cleaning lady.

Den 1 juli 2001 slås Folkhälsoinstitutet samman med Alkoholinspektionen till den nya myndigheten Statens folkhälsoinstitut, där tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena sammanförs med övriga delar av folkhälsopolitiken. Den 1 januari 2014 slås sedan Statens folkhälsoinstitut samman med Smittskyddsinstitutet till den nuvarande Folkhälsomyndigheten. Vi tar på och lyssnar på ett par melodier som var mer aktuella för 5-6 år sedan. Sång om Folkhälsomyndighetens rekommendation och Corona, Corona med virus.

ha trist i din karantän. Försök bara kämpa, för du är inte ensam min vän. Covid-19 har ingen haft förut, så du får lyssna på regeringens beslut. Så om du har hög feber eller svårt att andas, tänk på att en ny dag snart kommer att randas. En och en tillsammans, var med och bjud upp nu allesammans. Men glöm inte att hålla avståndet.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att gratta någon på födelsedagen eller önska en skiva, kan du mejla. Så mejlar du till hasse.landström@gmail.com.
1: Det har Anders Reide gjort och han vill väldigt gärna höra Jag vill tacka livet med Arja Saijonmaa. Självklart Anders, den kommer här.

Silikonbröstens dag infaller den 1 juli varje år. Det är en av många inofficiella tebadagar i Sverige som uppmärksammas i almanackan för att skapa uppmärksamhet kring skönhetsingrepp och kroppsideal. Ljuset i mitt bröst, Dennis Nilsson.

När sommarvärmen slår till kan det vara svårt för kroppen att hålla temperaturen nere. Särskilt för små barn och äldre. Lär dig känna igen tidiga signaler och agera snabbt. För den som drabbas av värmeslag är läget akut. Här är några tips och råd från 1177. Varma, fuktiga sommardagar med gassande sol kan temperaturerna bli höga även i Sverige. Många åker också utomlands till ännu varmare klimat. I värme reagerar vi med att svettas för att kyla ner kroppen. Men om det är mycket varmt, så som det kan bli en sommardag i solen, i en lägenhet utan luftkonditionering eller i en bastu, kan temperaturen ändå stiga i kroppen. Det kan också hända om du tränar i höga temperaturer eller om du har en sämre förmåga att svettas. Ljus och värme, vikingarna.

Det första tecknen på att kroppen har svårt att få ner temperaturen är huvudvärk, irritation, yrsel och illamående. Det kallas värmeutmattning. I det här skedet kan du också sluta svettas. När pulsen börjar gå upp och bli svag är det ett tecken på att hjärtat försöker kompensera för värmen men inte lyckas. Ta tidiga tecken på allvar och se till att kyla ner kroppen, säger Asade Kalsemsade, specialist i allmänmedicin på Husläkarna i Österåker. Alla kan bli överhettade, men små barn och personer över 65 år är extra känsliga för värme eftersom de ofta har sämre förmåga att svettas. Var extra uppmärksam på signaler som att man kissar mindre, blir slö, illamående eller inte riktigt är sig själv. Med värme och iskall champagne, Göran Ringbom.

0: Hej, jag heter Per-Åke. Jag har nyligen upptäckt Radio Österåker. Vilken höjdare!
1: Den som är äldre och som dessutom har andra sjukdomar, till exempel hjärtsjukdom eller njursjukdom, kan påverka mer av värme och behöver därför vara extra försiktig. Personer med demens eller som på andra sätt är kognitivt nedsatta är särskilt utsatta. De känner inte av på samma sätt när de är varma. Kanske kan de inte uttrycka det och kan glömma att äta och dricka. Den som har tecken på värmeutmattning ska snabbt uppsöka en svalare plats, försöka kyla ner kroppen och dricka mycket. Det är effektivt att använda solfjäder eller en fläkt eller en blöt handduk. Ta gärna en dusch, men inte kallare än 17-20 grader eftersom blodkärlen då kan dra ihop sig, vilket kan ge motsatt effekt. Se till att dricka även om du inte är törstig. Få ner temperaturen i huset genom att stänga fönster och dra för gardiner mitt på dagen. Det är också viktigt att äta mindre och mer lättsmälta måltider. När vi äter omfördelas blodcirkulationen från huden och huvudet till magsäcken och då blir det svårare för kroppen att kyla ner sig. Då kommer jag och värmer dig, Ulf Lundell.

När kroppen inte klarar av att hantera värmen kan du få värmeslag. Värmeslag är en akut kris i hela kroppens system. Kroppens egen termostat slås ut och kan inte längre göra sig av med överskottsvärme genom svettning och ökad blodcirkulation. Värmeslag kan till slut göra att organ som lever och njurar slutar att fungera. Det kan också leda till rytmrubbningar i hjärtat och hjärtstopp. Hjärnan kan drabbas av krampanfall, vilket kan leda till medvetslöshet. Feber är till skillnad från värmeslag en kontrollerad höjning av kroppstemperaturen och styrs av hjärnans termostat, hypotalamus. Kroppen vet var gränsen går och arbetar för att hålla sig kring den temperaturen, snarare än att hettas upp okontrollerat. Den som har värmeslag kan uppträda förvirrat, vara irriterad, bli blek eller få rödflammig, torr hud, bli illamående och börja kräkas. Pulsen är hög och blodtrycket lågt. Huden kan bli utspänd och vaxartad. Värmeslag är ett väldigt akut tillstånd där man kan dö snabbt. Är en person okontaktbar måste man ringa 112 direkt. Vissa läkemedel kan göra att värmeslag uppstår fortare. Det kan till exempel gälla blodtrycksmedicin, hjärtmedicin och diabetesmedicin. The heat is on, Agneta och Frida.

Många läkemedel påfrestar njurarna mycket. De kan också påverka kroppens vätskebalans. Njurarna kan försämras snabbt om man på grund av värmen får vätskeförlust. Därför kan vissa läkemedel behöva pausas när det är varmt. Du som tar läkemedel bör rådgöra med din läkare om det finns ökad risk för att bli uttorkad och få värmeslag. Så lyd ett gott råd. Håll dig cool i sommar. Heatwave, Marilyn Monroe.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du tror att du har fått värmeslag. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning. Ring genast 112 om du tror att du eller någon annan har fått värmeslag och är mycket sjuk. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symptom eller hjälp med var du kan söka vård. In the heat of the night, Ray Charles.

Så här kan du göra för att minska risken för värmeslag. Försök att vara i ett så svalt rum som möjligt. Tänk på att temperaturen kan variera med flera grader mellan olika rum. Drick mer vatten än vanligt. Var uppmärksam på om du kissar mindre. Det är ett tecken på att du behöver få i dig mer vätska. Svalka dig med en sval dusch eller lägg en blöt handduk runt nacken. Ha på dig täckande och lös sittande kläder om du går ut när det är mycket varmt. Skydda huvudet med en hatt när du är utomhus. Var i skuggan. Undvik att anstränga dig fysiskt under dygnets varmaste timmar. Tar du läkemedel? Fråga din läkare om dessa ökar risken för värmeslag och borde pausas. Det här var tips och råd från 1177. Vi tar och avslutar med Monica Zetterlund. Du måste ta dig kallt.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har kompisarna Janne Malmsten och Svenne Karlsson gjort. Och de vill väldigt gärna höra David Guetta, Forever Young. Självklart grabbarna, den kommer här.

0: Nu, sändningsledningen, har jag tappat bort mig. Vad ska vi göra nu?
1: Vi ska ta och avnjuta en gammal klassiker, nämligen Siw Malmkvist och Tunna skivor.

Det var Hold On, I'm Coming med Sam and Dave. När världen sa nej, sa Jim och Estelle alltid ja. Syskonen Jim Stewart och Estelle Axton var det udda paret bakom vågen av soulmusik på 60- och 70-talet. Nu är båda borta. Men det var en skivbolagschef som betytt mer för soulmusiken än någon annan. Han såg ut som en bankman, snarare än som en skivbolagsmogul. Faktum är att han var en bankman, anställd på First Tennessee i Memphis och studerade juridik på kvällarna. Men musikintresset fanns där. Han spelade fiol i countrybandet Canyon Cowboys. Framförallt var han dock intresserad av möjligheten att spela in musik, inspirerad av hur Sam Phillips på Sun Studios byggt upp ett imperium i en annan del av staden. Första inspelningen gjorde Jim Stewart 1957 i en bekants garage med lånad utrustning. Kort därpå startade han och stora systern Estelle bolaget Satellite Records i en lagerlokal i Brunswick efter att Estelle tagit lån på hennes och makens hus för att finansiera satsningen. De gav ut några singlar med måttlig framgång. Det var först när de flyttade verksamheten till Memphis som det började hända saker. De hyrde för $100 i månaden en nedlagd biograf i stadens södra delar som till största delen hade svart befolkning. Jim Stewart, som tidigare mest lyssnat på Western Swing, hade precis blivit knockad av Ray Charles What I'd Say och förstått var framtiden låg. Ray Charles, What I'd Say.

Det blåste en ny vind och vi var smarta nog att följa den istället för att gå emot den, konstaterade Jim själv i Robert Gordons Stacks bok Respect Yourself. Hans förändrade musiksmak i kombination med att lokala musiker och låtskrivare i stadsdelen drogs till den nya studion blev upprinnelsen till en total kursändring mot rhythm and blues, soul och gospel. Resultatet blev Stax Records, ett ikoniskt skivbolag som blev Söderns Soulsville, som en parafras till Barry Gordys hitfabrik Motown, ofta kallad Hitsville. Det finns många förklaringar till framgången. En var studion i sig, med ett enormt studiorum som idag återuppbyggdes i Stacksmuseet på samma plats. En annan var musikerna. På Stax fanns ett husband, lett av organisten Booker T. Jones, som hade ett unikt sound. Till mångas förvåning var det inte bara svarta musiker utan ett integrerat band, vilket i sig var en viktig markering i en stad som plågades av brutal rasism och där kampen för de svartas rättigheter på många sätt hade sitt epicentrum. Booker T. Jones, Crazy.

Earl Bell, som anställdes för att sköta bolagets marknadsföring, beskriver i Gordons bok Stax som en plats med stolthet och full frihet där alla var lika mycket värda. Stax blev hem både för artister som drev den människorättsliga kampen, som The Staple Singers, som för den modernaste, svängigaste, sexigaste och mest självfyllda dansmusiken, från Sam & Dave till Isaac Hayes. Bolagets största stjärna var Otis Redding. Därför var det ett hårt slag när Redding och hans band dog i en flygkrasch i december 1967. Mordet på Martin Luther King i Memphis 5 månader senare var nästa tragedi. Båda händelserna la ett mörkt raster över både musiken och vardagen i stan. Isaac Hayes, Mistletoe and Me.

Parallellt med detta började bolaget få ekonomiska problem. Jim Stewart var, sin utbildning till trots, inte så noga med att läsa det finstilta i alla avtal. Han byggde dem hellre på ett handslag. Det ledde till att han blev blåst på rättigheterna till sina egna inspelningar till de stora skivbolag och distributörer han arbetade med. Han lyckades starta om flera gånger och sålde alla sina egendomar på auktion för att få in pengar. Men till slut gick Stax i konkurs 1976. Stewart var bitter över motgången och höll sig i många år borta från all uppmärksamhet. När han valdes in i Rock'n'Roll Hall of Fame för 20 år sedan valde han att stanna hemma och skickade sina döttrar för att ta emot utmärkelsen. Han älskade musiken men föraktade den bransch som gång på gång svikit honom. Studiolokalerna på 926 East McLemore Avenue såldes efter konkursen till en kyrka, vilket på ett sätt var rimligt efter alla år som soulmusikens främsta katedral. Idag finns Dagsmuseet i de gamla lokalerna för alla solälskare att vallfärda till. Sitting on the dock of the bay, Otis Redding.

Så det är dags att avsluta veckans program och det tänkte jag göra med ett rock'n'roll medley. Om en vecka är det dags för ett nytt program och då hoppas jag vi hörs. Till dess, ha en trevlig och skön eftermiddag. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se. Radio 1.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Jag heter inte Axel Öhman, jag är ingen sjöman, för jag heter bara Jonsson, är bondson och barnfödd i Österbläcke, Fänebygd. Jag bor i Lycketorpa, Boda, har jag gått och loda. Det var goda dagar och blåste medvind tills Edvin, min far, blidde tvär. Och han sa så här: att du din lata för att kylkansson och vett i huvud återåt och gå slasa pesa hän vid gården. Du kunde få hål i vall och rusta, sa i laggården.
2: Ja men snälla pappa, kära någon,
1: bär tysten och bäck skrynkor fjatt. Du sa inte trodde gamla nästa slit och släpa far i kring på bitt. Ja förstå mjölka konerna, nej nu så får du ge då.
3: Kan hända kanske ni då kan begripa att jag blev ledsen och började lipa. Men det var inte värt, jag torkade tåren tvärt och hoppade upp och ner i närmsta båt och sa förlåt, men jag är barnfödd i Österbräcke, Fänebygdebor. Då fick jag hyra, jag fick stå och styra, jag fick skrubba räck och slita som en myra. I 4 års tid, det som ett bi fick jag ligga i. Men då sa jag tri, ja, jag myteri. Men då kommer skri,
4: ja, jag myteri.
5: Ska i våra med?

0: yta. Och stormen kött och kött, jag bara flöt och flöt och längtade hem till mammas havregröt. För sig jag tyckte jag närmade mig Österbläcke, Fänebäcke, Bol. Och ett och tu och tre jag vaknade till och fick då se att havet var vår laggårdsdamm, full av slam, där jag sann när jag åter en röst för namn. En tocken knäppel ut, du fick en sinkadus och drullarsdag och lägda sövelan i gödselvatten. Hoppa hoppa nu din lata fötchillig och dra det.
1: Ja men snälla pappa kära någon,
0: vär tysten Åbäcks skrynk och pjatt och sen inte trodde gamlen eller glömte fostras nu för gropar. Jag då på diken kvick, då var jag härva åkerna.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Sweet nothings.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt meddelande.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Den såg inte mycket ut för världen. En liten ö i en uttorkad flodfåra med träd, några stenar och en åkerlapp med vete. Om du råkar gå förbi skulle du antagligen inte ens lägga märke till den. Men om du stannade till och tog en närmare titt skulle du se myror överallt. Jäktande, klättrande, plockande och bärande myror som arbetade dagarna i ända i den stekande solen. De kallade stället för myrornas ö och där sköde av liv ett småkrypsliv. Myrorna skördade vete och la kornen i en hög på en stor sten vid myrstacken. Prinsessa Natta, som gick i lära för att bli samhällets nästa drottning, övervakade nervöst arbetet när hennes mor, drottningen, kom fram till henne.
1: Okej, Atta. Vad gör vi nu då?
2: Säg det inte. Jag vet inte.
1: Kopplar av!
2: Just det.
1: Det går så bra. Det är samma sak varje år. De kommer, de äter, de sticker. Det är vår lott i livet. Ingen vinstlott, men sånt i livet.
0: Just då sprang två myrpojkar förbi, följda av en liten myrflicka. Det var prinsessan Dot, Attas lilla syster. Dot försökte flyga efter pojkarna, men hennes vingar var för små och hon dråsade i marken.
1: Dot!
3: Ja, mamma.
1: Vad har jag sagt om att försöka flyga?
3: Inte förrän vingarna har vuxit färdigt.
1: Precis.
0: Medan de pratade föll en skugga över dem.
4: Se upp!
0: Men innan någon hann reagera slogs Atta till marken av en vetestjälk som kommit flygande genom luften. Myrrådets medlemmar som arbetade i närheten kom ilande. Det var Törnis, stackens överingenjör, Cornelius, jordbruksministern, magister Mull, utbildningsministern och doktor Flora som var chef för stackens hälso- och myrvård.
4: Atta!
0: Ut ur veteåkern kom en myra som hette Flipp. Liksom de andra myrorna höll han på med skörden, men på sitt eget lilla vis. Flipp var uppfinnare och han bar sin senaste uppfinning på ryggen. En märklig skördemaskin tillverkad av småkvistar och halmstrån. I en enda rörelse kunde den skära av vetet, skaka ner kornen i en korg och kasta bort resterna. Medan myrådet oroligt samlades kring Atta kom ännu en skälk flygande från skördemaskinen.
4: Atta! Vad håller du på med egentligen?
2: Ska du slå ihjäl oss här borta?
0: Nu hörde Flipp dem och insåg vad han hade ställt till med.
5: Förlåt mig!
0: Han hjälpte rådsmedlemmarna att lyfta upp skälken så att Atta kunde resa sig.
5: Förlåt! Prinsessan!
2: Flipp, vad håller du på med?
5: Det här är min nya skördemaskin. Man behöver inte blocka korn för korn, man kapar hela skälken.
0: Flipp försökte visa hur maskinen fungerade men lyckades bara spilla en massa korn omkring sig. Atta skakade på huvudet.
2: Flipp, vi har inte tid nu!
0: Flipp suckade och traskade tillbaka till arbetet och ropade Dot på honom.
3: Du Flipp! Vänta Flipp!
6: Hej prinsessan.
3: Jag gillar dina uppfinningar.
6: Gör du? Det är det nog ensam om. Inget jag gör verkar fungera.
3: Den här funkar!
6: Toppen, en succé. Jag kommer aldrig att bli något.
3: Inte jag heller. Jag är prinsessa och kan inte ens flyga än. Jag är för liten.
6: Det är inte så dumt att vara liten. Här. Låtsas att det här är ett frö. Okej, ser du vårt träd? Allt som har blivit det där enorma trädet finns redan i det här pyttelilla fröet. Du kanske känner dig hjälplös och liten nu, men det är bara för att du inte är träd än. Du måste ge dig själv lite tid. Du är fortfarande ett frö.
3: Du är knäpp, men jag gillar dig.
0: Plötsligt tjöt flyglarmet och Flipp såg upp mot himlen.
5: De är här!
0: Ett olycksbådande, surrande ljud hördes och borta vid horisonten syntes en gräshoppsvärm. Drottningen visslade till, högt och skärande.
1: Okej, hör upp nu! Ställ upp på led! Maten på offerstenen och sen in i stacken! Sätt fart!
0: I en lång rad strömmade myrorna förbi den stora stenen, offerstenen, och skyndade sig sen in i myrstacken. Atta föste in den sista arbetaren, trodde hon. För sekunden efter stapplade Flipp ut ur veteåkern, trasslade in sig i skördemaskinen och upptäckte i samma ögonblick att han var ensam kvar.
5: Hallå! Hej! Vänta på mig!
0: Han lyckades trassla sig ur skördemaskinen, men samtidigt gick den sönder. En fjäder flög iväg. och slog bort två av de grenar som offerstenen vilade på.
5: Nej!
0: Skräckslagen såg han offerstenen välta. Alla vetekorn som låg på den ramlade av, trillade över en kant och försvann i djupet av en vattenpöl.
5: Åh, nej! Prinsessan Natta! Prinsessan Natta! Prinsessan Natta!
0: Flipp rusade in i myrstacken. Utanför hördes gräshopporna surrande högre och högre. Sen slutade det surra och myrorna hörde istället röster.
4: Hör ni! Vad är det här för något?
7: Ja, var är vårt käk?
0: Inne i myrstacken stirrade Atta ilsket på Flipp.
8: Vad har du gjort?
5: Det var inte meningen.
0: En stor, otäck gräshoppsfot stampade hål i marken ovanför dem så att en skarp solstråle sken in. Snart stampades fler hål och gräshopporna tog sig ner i myrstackens inre. Deras ledare, en enorm bepansrad varelse med ett ärr runt ena ögat, landade mitt framför Flipp.
5: Hopper!
0: Hopper knuffade sig förbi Flipp och fram till prinsessan Natta.
7: Var är vår mat?
2: Var den inte där uppe?
7: Va?
2: Ja.
9: Och varför står jag och pratar med dig för? Du är inte drottningen. Du luktar inte som henne.
5: Och hon ska snart ta över efter mig, Hopper.
9: Se där. Under ny regim.
0: Hopper böjde sig ner för att tala med Atta. Hans bror Smolk stod bredvid som alltid beredd att lägga näsan i blöt.
9: Att äta eller ätas, det är naturens grymma lag. Låt mig få berätta hur det här borde fungera. Maten görs av solen, myran samlar maten, gräshoppan äter maten.
7: Och fågeln äter gräshoppan. Du, minns du det där som nästan åt upp dig? Minns du det? Minns du det? Det skulle ni ha sett, grabbar. En blåskrika har honom halvvägs ner i halsen.
0: Hopper lyfte sin bror och tryckte upp honom mot väggen.
7: Jag vet inte ens gå närheten. Okej, kom igen, det är toppen historia.
9: Jag svär att om jag inte hade lovat mamma på hennes dödsbädd att inte döda dig, så skulle jag döda dig.
7: Och tro mig, ingen uppskattar dig mer än jag.
0: Hopper samlade sig, släppte Smolk och vände sig sen mot myrorna igen.
9: Men, hörni, jag är en barmhärtig insekt. En eller några månader tills regnet kommer, så ni får försöka en gång till.
5: Men Hopper, det är ju snart regnperiod. Nu måste vi börja samla mat till oss själva.
9: Lyssna, om ni inte håller er del av avtalet kan inte jag garantera er säkerhet. Och många insekter där ute skulle gärna utnyttja er. Någon kan bli skadad.
0: Hopper steg åt sidan och släppte fram Stampe. En grymtande och morrande gräshoppa vars klor rev upp fåror i marken när han hungrigt slet i sitt koppel för att komma åt myrorna. Den skräckslagna Dot vände sig för att fly men krockade med Hoppers ben. Han lyfte upp henne och skakade henne framför sig.
9: Vad är det med dig? Är du rädd för gräshoppor?
5: Låt henne vara!
9: Vill du ha henne? Varsågod. Ta henne. Inte tillbaks till ledet.
0: Han släppte Dot som genast sprang och gömde sig bakom drottningen. Med ett iskallt leende fortsatte Hopper.
9: Det förefaller som om ni myror har börjat glömma er plats. Så nu får ni samla dubbelt så mycket.
5: Va?
2: Men...
9: Vi kommer tillbaka hit till denna ö. När sista... lövet faller. Ha en trevlig sommar. Vi drar!
0: Nästa dag fick Flipp stå till svars inför Atta, drottningen och myrådets medlemmar.
2: Flipp, vad har du att säga till ditt försvar?
6: Förlåt mig för att jag är som jag är. Det var ju inte meningen att det skulle bli så här. Och jag ville absolut inte ställa till det för dig, prinsessa.
2: Men Flipp, det gjorde du.
6: Jag ville bara hjälpa till. Hjälp. Hjälp för att hjälpa oss.
5: Just det, ja visst. Allt löser sig om vi hämtar lite hjälp. Det är perfekt!
1: Perfekt? Vad är det som är perfekt?
5: Ers höghet förstår ni inte. Fick jag skicka iväg några och hämta hjälp?
2: Skulle vi lämna ön?
1: Varför tänkte inte jag på det? Jo, därför att det vore självmord.
5: Jag gör det, jag anmäler mig gärna som frivillig.
1: Det ruter dig, det är det. Men ingen kommer att hjälpa en hop myror.
5: Vi kan väl försöka. Och jag kan resa till stan och leta där.
2: Då skulle ju du vara borta i flera veckor.
0: Det tyckte myrådet inte alls lät så dumt. De drog Atta åt sidan och påpekade hur vilsamt det vore att slippa Flipp ett tag. Och snart insåg Atta att förslaget hade vissa fördelar.
2: Flipp, efter moget övervägande har jag beslutat att bevilja din begäran.
5: Är det sant?
1: Är det sant?
2: Det är sant.
5: Oh, tack prinsessan! Tack för att du vill ge mig en chans. Jag ska inte svika dig. Jag lovar på hedersord. Det ska jag absolut inte göra.
0: Långt därifrån in i stan pågick en föreställning i Loppans cirkustält. Vildkrypstämjerskan Rosie, en svarta änkanspindel, kämpade för att hålla den skräckinjagande noshornsbaggen Dim på avstånd.
1: Backa! Bort med dig! Backa ditt hemska odjur! Jag är inte rädd! Ja!
0: Rosie smällde med sin piska som egentligen var ett skosnöre och den snuddade vid Dims ben. Han stannade mitt i rörelsen och hans underläpp började darra.
2: Milda makter.
0: Dim tumlade över på rygg och brast i gråt.
2: Åh nej! Åh, förlåt mig, Dim. Fick du ont nu? Får Rosie se på ontet? Såja, Dim, det blir snart bra.
0: En flugfamilj surrade upp från läktaren för att lämna cirkusen.
1: Jag har varit på dass som stinker mindre. Det här är löjligt. Vilken besvikelse.
0: När Loppan märkte publikens reaktioner vände han sig till sina clowner Heimlich, Slim och Francis.
4: Vi sampar publiken, ni clowner får gå in direkt!
0: Heimlich, en knubbig larv, tyckte inte alls om den idén.
10: Jag avser att uppträda på fastande mage.
4: Gör ditt nummer så får du äta sen, Heimlich!
0: Den vandrande pinnen Slim skakade sorgset på huvudet.
11: Vad tjänar det till att gå ut dit? De bara skrattar åt mig.
4: Det beror på att du är en clown!
0: Den tredje clownen, Francis, var en nyckelpiga. Bara för att nyckelpigor kallas nyckelpigor tror många att de måste vara flickor, och det var Francis väldigt trött på. Just nu retade han sig på några skränande flugor på första bänkraden.
4: Gå, gullet! Vad säger som att pollinera mitt riktigt krypa?
0: Francis fladdrade fram till dem falskt leende. Sen gormade han allt vad han orkade.
12: Så, om man är nyckelpiga är man automatiskt en tjej, va? Är det så, fluglort? Va?
13: Ja, hon är en han!
0: Loppan, som märkte att hela föreställningen var på väg att haverera, hoppade in i manegen.
4: Mina damer och herrar, tillåt mig att presentera den magnifika Manny och Katts förtjusande assistent Jeffy!
0: Manny hette egentligen Manto och var en ganska gammal bönsyrsa. Han var trollkar. Nu steg han in i manegen tillsammans med sin assistent och tillika fru Nattfjärilen Gypsy. Manny svängde sin mantel och nickade mot Gypsy som genast kröp ner i en kartong.
14: Från de mest hemlighetsfulla områdena i det okända Asien har jag hämtat det kinesiska miraklet metamorfosgrinet. Jag åkallar den store Konfucius röst.
4: Stig från stan, din klåpare!
14: Jag kräver att få veta vem som sa det.
0: Något geggigt landade med ett plask i mannens ansikte.
14: Hur vågar ni? Busar!
0: Publiken började lämna cirkusen och Manny gick med en stolt knyck på nacken ur manegen. Gypsy hade han alldeles glömt bort.
15: Manny? Manny!
0: Loppan, som alltid var beredd att göra allt för att få behålla publiken, skuttade tillbaka in i manegen med en tändsticka i handen. Han strök eld på stickan.
4: Dödsflammen! I min hand håller jag den tändsticka som ska avgöra om två kryp ska dö eller leva just denna kväll.
0: Några ur publiken blev nyfikna och stannade kvar för att höra fortsättningen.
4: Alldeles strax ska jag tända den här tändstickan som leder till ett flugpapper indränkt med tändvätska. Med siktet mot flugpappret väntar rock och roll, de flygande gråsögorna. Våra gråsögors enda hopp står till den världsberömda lindanserskan Rosie! Hängande i en exakt utmätt spindeltråd ska Rosie mellan dessa två stolpar spinna ett skyddsnät på mindre än 15 sekunder! Inte svårt nog, säger ni? Tänk om vi skulle sätta på alla ögonbindlar!
0: Medan ljuset dämpades började Rock och Rull gräla och råkade knuffa till Loppan. Loppan tappade den brinnande tändstickan och innan någon var beredd brann hela tändsticksraden.
14: Nej!
0: Högt upp under cirkustältets tak spetsade Rose i öronen.
2: Nej! Okej, ormen kryper genom tunneln!
0: Hon spann sitt nät så fort hon kunde, men eftersom hon inte hade varit riktigt beredd blev nätet skevt och i mitten var det ett stort hål. Samtidigt avfyrades kanonen och Rull for med full kraft och träffade Loppans mage. Loppan kastades genom hålet i spindelnätet och upp på flugpappret där han fastnade. Heinrich, Francis och Slim såg skräckslagna hur muren av eld närmade sig flugpappret.
14: Hjälp mig härifrån!
0: Men det var för sent. Flugpappret tog eld och brände Loppan så att han mest liknade en förkolnad klump med ben.
4: Ni får sparken!
2: Va?
14: Här kommer
2: vattnet!
0: Den kvällen samlade cirkustruppen. De satt och deppade på en bar i närheten och smuttade på några droppar färgad vätska. Slim, Francis och Heimlich hade svårt att förstå att det som hänt verkligen hade hänt.
11: Sparkad av en loppa! Så förnedrad!
13: Nu bara inser vi är värdelösa.
14: En dag blir jag en vacker fjäril. Och då blir allting bra igen.
0: I bakgrunden närmade sig ett hotfullt gäng. Det var bråkmakarflugorna från cirkusen.
16: Upp med det, pajas! Slåssa mig själv!
0: Francis, som helst ville undvika bråk, viskade till Slim och Heimlich att de skulle köra ett av sina clownnummer där de spelade Robin Hood och hans män. Heimlich drog ut en vass tandpetare ur en oliv och Francis högg tag i Slim och svängde honom som ett svärd.
16: Vik undan, flugor! Vi är de bästa kämparna bland världens små kryp!
0: Men det skrämde inte flugorna. De kom närmare och närmare clownerna.
11: Det synes mig icke fungera!
4: Häm till kör mot skogen!
0: Cirkustruppen drog sig bakåt ända upp på väggen. Efter dem kom flugorna och en grupp nyfikna åskådare. Eftersom baren egentligen var en tom färgburk fick deras samlade vikten i rullning. Den rullade av sina stöd och fortsatte ner för gatan som ett skenande tåg. Burken stannade plötsligt med en krasch. Småkrypen från cirkusen klarade sig mirakulöst nog med några blåmärken, men runt om låg avsvimmade flugor. Alla stans småkryp var där och bland dem fanns en myra som just hade kommit dit från myrornas ö. Det var Flipp.
17: Ni blir perfekta! Åh, stora mästare! Jag har letat länge efter småkryp med just era talanger!
18: En talangscout.
17: Vi har problem hemma i stacken. Gräshopporna kommer snart och de kräver att vi ordnar massor av mat.
14: Det är någon sorts krogsjö.
17: Mat! Jag ber, kom och hjälp oss.
0: Då fick Slim se att några av flugorna började kvickna till.
11: Vi tar jobbet.
2: Ja. Snabba på nu.
11: Detaljerna kan du förklara på vägen.
0: Slim lyfte upp Flipp och placerade honom på Dims breda rygg. Sen for Flipp och hela cirkustruppen iväg mot kvällshimlen.
17: Fantastiskt! Ah, det är nästan för bra för sant! Wow!
0: Nästa dag kom de fram till myrornas ö. Atta och de andra myrorna samlades omkring dem, förvånade över att Flipp redan var tillbaka.
3: Flipp, du är tillbaka!
8: Är han? Va? Men hur? Det var ju inte meningen att han verkligen skulle hitta någon.
0: Francis blev orolig att de inte skulle få jobbet, så han försökte övertyga Atta om att deras föreställning skulle bli något alldeles extra.
16: Ers majestät, mina damer och herrar, pojkar och flickor av alla åldrar. Vår trupp här garanterar er en insats utan motstycke. Så när era gräshoppsvänner kommer hit så tar vi dem rätt upp och ner!
0: Senare den dagen höll myrorna en välkomstfest för sina gäster. Dot och några av hennes skolkamrater hade gjort en present. Det var en målning som visade en blodig batalj mellan gräshopporna och cirkuskrypen. Rosie studerade den.
2: Åh, såna vackra färger blodet har.
3: En av er fick dö, för magistern sa att det skulle bli mer dramatiskt.
0: Då förstod cirkuskrypen att de inte alls var där för någon föreställning. De var där för att slåss. De stirrade förskräckt på målningen medan Flipp gjorde sig klar för att hålla ett tal.
6: Jag vet att jag har gjort många misstag i mitt liv, men jag hoppas att det här väger upp.
8: Filip.
6: Inte nu, Rosie. Jag håller ju tal. Och jag tror fullt och fast att dessa småkryp är svaret på våra... Nej, det finns ingen cirkus i närheten. Så, ja!
18: Flipp bara gapade. Plötsligt förstod han vad Rosie hade menat och vilket fruktansvärt misstag han hade gjort. Han ursäktade sig och snubblade iväg bort till cirkustruppen.
6: Cirkustrupp! Hur kan ni vara en cirkustrupp?
19: Vad lider du, va? Du sa inte ett barr om att döda gräshoppor. Du ljög för oss.
6: Ja. Driver ni med mig? Vet ni vad det här är? Detta, mina vänner, är falsk marknadsföring.
20: Hur vågar du? Det är du som har stått för alla lögner här. Försökt framstå som talangskad och lockat oskyldiga artister i fördärvet. Ett föraktfullt adjö.
18: Cirkustruppen gjorde sig klar att lämna ön, men Flipp kastade sig över Slim och höll krampaktigt fast i hans fot.
6: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej! Ni får inte, jag är desperat!
19: Jaså, säger du det?
18: Cirkuskrypen lämnade myrornas ö. De flög över flodfåran med Flipp fastklamrad vid Slims fot. När de landade släppte han plötsligt taget.
6: Spring!
18: Flipp hade fått syn på något som de andra inte hade upptäckt. De var i närheten av ett fågelbo. En enorm sparv cirklade i luften ovanför dem. Cirkuskrypen satte fart efter Flipp, tätt följda av fågeln. Den dök ner mot dem, missade precis och fortsatte cirkla för att göra ett nytt försök. Då hördes ett rop någonstans högt ovanför dem. Det var Dot. Hon hade följt efter Flipp. Och för att kunna se bättre hade hon tagit en maskrosfallskärm och låtit vinden föra henne upp i luften. Det var jättespännande att flyga tills sparven fick syn på henne. Sparven sköt fart rakt mot henne. Dots enda chans var att släppa maskrosfröet. Fågeln missade henne precis, men nu störtade Dot mot marken. Francis tittade upp och fick se henne komma.
21: Jag tar dig! Jag tar dig! Jag tar dig! Jag tar dig!
18: Francis lyckades fånga Dot, men båda tumlade baklänges ner i en spricka i marken. När Dot kvicknade till såg hon att Francis var medvetslös och dessutom var hans ben fastklämt under en stor sten.
22: Vakna, fika, vakna!
18: Fågeln landade och började picka med näbben ner i sprickan. Men just när den skulle picka i sig Dot och Francis var det någon som hojtade.
23: Joho! Pippifågel! Skulle det inte smaka med en fet härlig larv på spett?
18: Fågeln vred på huvudet. På andra sidan flodfåran stod Slim och lyfte Heimlich på raka armar. Medan fågeln satte kurs mot sitt nya, fetare byte skyndade sig Flipp och de andra cirkuskrypen fram till sprickan.
6: Där är de!
22: Flipp! Hjälp!
6: Det ordnar sig Dot!
18: Rosie hade spunnit ett nät och med hjälp av det firade hon ner Flipp, Rock och Rull i sprickan. De tre hjälptes åt att få upp Dot och Francis i nätet. Flipp signalerade att allt var klart. Då tog Dim tag i nätet och lyfte upp dem allihop och flög iväg med dem. Men än var de inte i säkerhet. Francis kvicknade nämligen till och råkade knuffa till Flipp och Dot så att de föll ner precis framför fågeln.
22: Flipp!
18: Flipp lyfte upp Dot och sprang allt vad han orkade. Han försökte hoppa över en djup spricka men den var för bred och nu föll de genom luften. Men plötsligt slutade de att falla och hängde istället upp och ner. De tittade upp och där flög Dim med Rock och Rull som två trapetsartister under sig. De två gråsuggorna hade fångat Flipp i fötterna och nu förde de Flipp och Dot i säkerhet. I samma stund som de landade hörde Rosie något.
15: Vad är det?
20: Det, mina vänner, är ljudet av applåder!
18: Där stod Atta, drottningen, hela myrådet och alla stackens myror och jublade. De hade sett alltihop, nu var cirkuskrypen hjältar. Francis fick läggas in på myrsjukhuset för hans ben var brutet. Dot och hennes vänner, flickscouterna i blåbärspatrullen, stod samlade runt sjuksängen. Atta och Flipp var också där.
24: Blåbärspatrullen vill tacka er för att ni räddade vår minsta medlem, prinsessan Dot. Och till fröken Francis ära har vi bytt scouthalsdukar.
25: Vi har utsett dig till hederscout, mamma!
19: Va? Åh, oh, nej!
18: Atta log och drog sig en Flipp åt sidan.
26: Flipp, jag skyller dig en ursäkt.
8: Jag vet, du skulle kunna bli drottningens officiella länk till soldatkrypen.
6: Jag? Nej.
8: Det är inte många som skulle våga trotsa en fågel. Till och med Hopper är ju rädd för dem.
6: Nej, jag vet inte, kanske. Säg om det där.
8: Jag sa att till och med Hopper är rädd för fåglar.
18: Flipp rusade blixtsnabbt iväg från den förbryllade Atta. Han skyndade sig till cirkuskrypen.
6: Oj, det här blir perfekt. Fick han bli av med Hopper utan att någon får reda på att jag klantade mig? Ni bara fortsätter låtsas att ni är soldater.
1: Flipp raring, vi tänker inte slåss mot några gräshoppor, okej?
6: Okay? Ni borta långt innan gräshopporna kommer hit, det är enkelt, så här ska vi göra.
20: Inte ett ord till. Jag vet inte vad din överhettade lilla hjärna har kokat ihop, men vi tänker inte bli indragna i det.
18: Men just när Manny sa det kände han att någon drog i hans arm. Bredvid honom stod två myrpojkar.
25: Ursäkta, kan vi få soldaternas autografer?
20: Autografer? Ja! Varsågod, unge man.
25: Wow, tack! När jag blir stor ska jag bli en bönsyssa.
5: Jag ska bli en sån där pinne. Nej, alla är så coola, jag kan inte välja.
18: Pojkarna gick och cirkustruppen stod som förtrollade. De var stjärnor, idoler, just det de alltid drömt om. När Flipp såg deras ansiktsuttryck visste han att de skulle hjälpa honom. Flipp förklarade sin plan och Manny lyssnade extra noga så att han dagen därpå skulle kunna lägga fram planen för myrådet.
6: Hör på nu, vi ska bygga en fågel. En fågel som vi kan styra inifrån och som vi hissar upp över myrstacken
20: och gömmer bland trädets grenar. Och sedan, när Hopper och hans gäng står nedanför, kommer fågeln farande och skrämmer bort gräshopporna.
18: Det här tyckte myrådet var en utmärkt idé, så de godkände förslaget. Snart arbetade hela myrsamhället hårt med byggandet och bara en vecka senare var fågeln färdig. De hissade upp den i ett träd och firade sedan med en stor fest. Mitt under festligheterna kom Atta fram till Flipp som satt bland cirkuskrypen.
8: Har ni sett på maken, va? Har ni sett på maken till liv och rörelse? Ja, man kan knappt tro att det är vårt samhälle. Och alltihop är er förtjänst, så tack så mycket. Och tack för att du hittade dem, Flipp.
6: Ja.
18: Atta lutade sig mot honom och på något sätt trasslade deras antenner in sig i varann.
6: Oj, jag ordnade det, om det är okej för dig alltså. Jag
8: ska bara... Det blir visst lite trassligt.
6: Oj,
8: jag ska gå och titta till fågeln.
18: Atta gick iväg men kom genast tillbaka, pionröd i ansiktet.
8: Som är där borta.
18: Plötsligt ljöd larmet och Atta skrek för att höras över sålet.
25: Alla intar sina positioner, det här är ingen övning. Sätt fart ni myror, ni vet vad ni ska göra. Det här ska gå fort.
18: Medan myrorna myllrade omkring för att ta skydd dundrade en vagn dragen av 2000 fotingar in i gläntan. Vid tömmarna satt ingen mindre än Loppan.
20: Så stannade flickor!
18: Cirkuskrypen försökte gömma sig men Loppan fick syn på dem.
20: Där är ni! Jag har letat överallt efter er!
6: Tyst, Loppan!
20: Flamman blev en succé! Jag lovar, ryktena började gå! Och dagen efter var en jättekö av flugor utanför! Hur långt som helst! Berget är en halv meter! Så jag tänkte så här! Ni får bränna mig 2 gånger per kväll och så låter jag såren läka en dag! Och så börjar vi om igen! Vi kommer att sopa vatten med de andra cirkusarna!
18: Atta bara stirrade på cirkuskrypen.
8: Menar ni att ni inte är soldater?
20: Soldater? Det här är de uslaste cirkuskrypen i hela landet. Och de ska göra mig rik.
8: Säg att det inte är sant.
6: Nej, men du förstår inte det.
18: Drottningen blängde ilsket på Flipp.
7: Vi ska gömma allt det här och låtsas som det aldrig hade hänt. Ni kryp har aldrig varit här, så det är lika bra att ni försvinner.
6: Men fågeln, den kommer att fungera.
7: Jag trodde aldrig jag skulle få uppleva att en myra satte sig själv före hela samhällets bästa.
6: Va?
8: Du ljög, Flipp. Du ljög för henne. Du ljög för samhället. Du ljög för mig. Och jag trodde dig som den idiot jag är.
6: Jag ville bara att ni skulle tycka om mig.
8: Jag vill att du lämnar oss, Flipp. Och den här gången för alltid.
18: Med tunga steg följde Flipp cirkuskrypen bort till vagnen där Loppan väntade.
20: Svår publik! Jaha!
18: Så rullade cirkusvagnen sakta iväg med Flipp och cirkuskrypen traskande efter. Senare den dagen föll det sista lövet Och precis som de hade sagt kom gräshopporna tillbaka. Hopper ställde sig vid offerstenen och stirrade på den ynkliga högen med vetekorn.
4: Vad har ni gjort hela sommaren? Tror ni det här är en lek? Vet ni vad? Den leken är slut. Inte en myra sover, för jag har fått varenda liten smula mat som finns här på ön.
18: Hopper gav order och gräshopporna drev ut myrorna på åkrarna. Men inte alla myror. Högt uppe på en stenbumling satt Dot och hennes kompisar i blåbärspatrullen och såg vad som hände.
9: Fort till klubbhuset!
18: Inne i klubbhuset hörde blåbärspatrullen någon som pratade utanför. Det var en av gräshopporna.
10: Hörde du inte vad Hoppe sa? När myrorna samlat ihop all mat mosar han drottningen så de fattar vem som bestämmer. Drottningen dör, myrorna gråter, boho, vi flyger hem, slut på historien.
12: Häftigt!
18: Med både skräck och beslutsamhet i rösten sa Dot till sina vänner:
9: stanna här, jag går inte hjälp.
18: Hon smög ut ur klubbhuset och rusade iväg. Men hon såg sig inte för och sprang rakt i famnen på Stampe. Med ett skrik vände Dot och sprang åt andra hållet, men hann inte många steg förrän hon stod vid branten av ett högt stup. Stampe gick till anfall bakifrån och tvingade henne ut över kanten. Dot föll längre och längre. Men plötsligt kände hon att hon slutade falla och istället steg. Det var som en dröm. Hon flög. När det som mest behövdes hade Dots vingar vuxit färdigt. Hon kollade så att inte Stampe var kvar och vände sen bort från myrornas ö för att hämta hjälp. Flipp och de andra hade just kommit över flodfåran när Dot hann ifatt dem.
6: Dot, du flyger! Vad gör du här?
9: Hopper har flyttat in i stacken och hans gäng är upp allt där! Och jag hörde en gräshoppa säga att när de är klara ska hoppen mosa min mamma!
23: Nej, drottningen!
13: Vi måste göra något!
6: Vadå?
13: Kom igen och tänk!
18: Jag vet, fågeln!
19: Naturligtvis!
21: Ja, fågeln, lyser!
6: Fågeln funkar aldrig!
9: Men du sa att allt skulle bli...
6: Du ska glömma allt jag någonsin har sagt, Dot. Jag måste inse att de andra har rätt. Jag trasslar bara till allt. Den här fågeln är ett bergsäkert fiasko. Precis som jag.
9: Flip, snälla.
18: Hon plockade upp en liten sten och la den bredvid Flip.
9: Låtsas att det är ett frö, okej?
18: Flip såg på stenen och sakta växte ett leende fram i hans ansikte.
6: Tack, Dot. Okej, vi gör det!
23: Juhu!
18: De låste in loppan i vagnen och vände sedan tillbaka mot myrornas ö. Flip och Dot skyndade sig till klubbhuset där blåbärspatrullen fortfarande gömde sig.
6: Hej, ungar! Redo att spöa upp några gräshopper?
9: Det är dags att igen på äkta blåbärsvis!
25: Händen är blå!
14: Ja!
18: Medan Flip förklarade sin plan för blåbärspatrullen satte cirkuskrypen igång med sin del. De låtsades att de var inhyrda av Atta för att underhålla på den fest som Hopper och hans gräshoppor höll. Först gjorde Rock och Rull några akrobatiska konster, sen kom clownerna och till sist var det dags för Manny och hans trollerinummer.
20: Från de mest hemlighetsfulla områdena i det okända Asien har jag hämtat det kinesiska miraklet. Metamorfoskrinet. Med hjälp av psykiska vibrationer ska jag utse en medhjälpare ur publiken. Ers majestät.
18: Han sträckte fram handen mot drottningen. Hon reste sig och Manny ledde fram henne till Dim. Hon klättrade över den jättelika skalbaggen mot Mannys metamorfoskrin. Men drottningen hoppade aldrig ner i skrinet. Medan gräshopporna var upptagna av annat gömde hon sig under Dims vingar och följde med honom av scenen. Nu var hon i säkerhet. Flipp och blåbärspatrullen klättrade upp till den konstgjorda fågeln i trädet. En efter en hoppade de in i fågelkroppen.
6: Patrullen, är ni redo?
9: Alltid! Redo!
18: Mörka moln tornade upp sig på himlen, men Manny gick vidare med sitt nummer.
20: Och nu, Insectus Förvandlikus!
18: Skrinet öppnades, men istället för drottningen var det Gypsy som klev ut. Hon bredde ut sina vingar inför de imponerade gräshopporna.
26: Tack så mycket, tack så mycket och tusen tack!
18: Men Hopper anade oråd. Han såg sig om efter drottningen.
2: Var är hon?
18: Han gav några order och gräshopporna drog sig hotfullt fram mot cirkuskrypen. I trädet högt ovanför dem låg Flipp mot blåbärspatrullen och lossade sen fågens förtöjningar.
3: Håll i er!
18: Hopper ryckte till när han såg fågeln och han såg jätterädd ut.
2: Fågel! En fågel! Låt den inte ta mig! Kör något!
18: Fågeln susade genom luften. Dotter och blåbärspatrullen såg till att vingarna flaxade. Loppan såg fågeln komma. Han bröt sig ut ur cirkusvagnen sekunden innan fågeln kraschade mot den. Tändstickorna flög åt alla håll. Loppan trodde att det var ett riktigt fågelanfall, så han plockade upp stickorna, tände dem och riktade in dem mot fågeln. Slim försökte stoppa honom.
3: Dödsflamman!
11: Loppan, nå fly!
3: Ja, mitt i pryd!
18: Flammorna stod höga runt fågeln och röken trängde snart in till blåbärspatrullen.
22: Flipp!
18: Flipp handlade blixtsnabbt. Han kastade sig över spaken som öppnade nödutgången.
11: Kom igen! Alla måste ut! Skynda er!
18: Blåbärspatrullen hoppade ut på ett långt led. Sist av alla kom Dot. När hon skulle springa ifatt de andra högg Hopp och tag i henne och gick fram mot Atta.
2: Vems idé var det här? Va? Var det din, prinsessan?
18: Flipp tog ett steg framåt.
11: Låt henne vara, Hopper! Fågeln var min idé! Det är mig du söker!
18: Hopper släppte dem. Sen knäppte han med fingrarna och Stampe kastade sig över Flipp. Väsande av iver sparkade och slog den blodtörstiga gräshoppan Flipp. Till slut sa Hopper åt Stampe att sluta och böjde sig ned över Flipps sargade kropp.
2: Din lilla lort. Nej, fel av mig. Du står lägre än lort. Du är en myra. Låt det här nu bli en läxa för er andra. Idéer är väldigt farliga saker. Ni är järnslöja, jordbögarna små nollor, satta på jorden bara för att slava för oss.
11: Du har fel, Hopper.
18: Flipp hade lyckats kravla sig upp och stod nu öga mot öga med den grymma gräshoppeledaren.
11: Vi myror kan uträtta storverk. Och år efter år lyckas vi på något sätt samla mat både till oss själva och till er. Vilken är då den svagare arten? Myror är inga gräshoppslavar. Det är ni som behöver oss. Vi är mycket starkare än du säger att vi är. Och det vet du. Eller hur?
18: Hopper lyfte sin fot för att mosa Flipp, men blev stoppad av sin bror Smolk.
13: Hopper. Du, jag vill inte avbryta, men...
18: Hopper hejdade sig och såg sig omkring. Det var som om hans värsta mardröm hade blivit verklig. Prinsessan Atta och alla stackens myror hade omringat gräshopporna.
2: Ni stannar där!
14: Du förstår, Hopper, naturen har vissa lagar. Myrorna samlar maten, myrorna behåller maten och gräshopporna sticker.
18: Med ett mäktigt vrål gick myrorna till anfall mot gräshopporna och alla utom Hopper flydde skrikande av skräck.
2: Kom tillbaka, era ynglingar! Kom tillbaka!
18: Flipp ledde en svärm myror som lyfte upp Hopper och bar honom till cirkuskanonen där de tryckte ner honom i kanonröret.
11: Trevlig resa, Hopper!
18: Men innan de hann avfyra kanonen hördes en annan smäll. Det började åska.
11: Regn!
18: Enorma regndroppar slog i marken omkring dem som bomber. Myror och cirkuskryp skingrades åt alla håll och nu såg Hopper sin chans. Han grabbade tag i Flipp och klättrade upp för en trädstam. Han duckade och väjde för alla regndroppar. Atta och cirkuskrypen följde efter. Hopper klättrade högre och högre och plötsligt flög han iväg. Men just som Hopper trodde att han hade kommit undan for något förbi och ryckte Flipp ur hans klor. Det var Atta. Hon och Flipp flög fort iväg sida vid sida.
11: Åt det hållet!
25: Myrstacken är!
11: Jag har en idé!
18: De flög till flodfårans strand med Hopper hack i häl. Nu var flodfåran inte uttorkad längre och regnet som plaskade ned i floden vräkte upp kaskader av vatten. Flipp och Atta fortsatte obevekligt framåt trots att regndropparna exploderade som granater omkring dem.
11: Där! Kom! Du måste gömma dig!
18: Flipp drog upp Atta på stranden och hjälpte henne in bakom en sten.
11: Vad som än händer, stanna nu! Här!
18: Sedan sprang han fram och ställde sig mitt framför Hopper.
25: Nej, gå inte! Vad ska du göra?
11: Hopper!
2: Trodde du det var över?
11: Nej, jag förklarar!
2: Allt du vann med din lilla plan var lite tid!
18: Hopper tog ett strypgrepp om Flipps hals.
11: Nej, bli snälla Hopper!
2: Jag hämtar fler gräshoppor och kommer tillbaka nästa höst! Men det är just med dig!
18: Nu upptäckte Hopper det Flipp hade vetat hela tiden. De var alldeles i närheten av sparvboet. Sparven hade hört dem och kom hungrigt flaxande.
2: Men vad är det här? Ännu ett av dina fågeltryck? Sitter det en massa småflickor i den här också?
0: Hallå, flickor!
18: Hopper såg vetskrämd ut när fågeln satte klorna i honom. Samtidigt tappade han taget om Flipp som drogs i säkerhet av Atta. Flipp och Atta såg sparven flyga tillbaka till boet för att mata sina barn med Hopper.
2: Nej! Nej!

0: Flera dagar senare packade cirkustruppen sin vagn och gjorde sig klar att lämna ön. Francis var omringad av scouter ur blåbärspatrullen.
1: Jag ska inte gråta, jag ska inte gråta.
0: Loppan gormade åt cirkustruppens nyaste medlem.
2: Hörru lillen, sänd inte fart va? En ny publik läggs varje sekund.
0: Hoppers bror Smolk kom bärande på cirkuskanonen.
3: Ja, chefen. Visst, chefen. Gärna, chefen. Jag vill tacka för den här chansen. Det är en ära att få jobba med så kreativ gigant som chefen.
0: Nu vände sig loppan till Flipp som stod bredvid Atta och höll hennes hand.
2: Är du säker på att du inte ska följa med på turnén?
4: Tyvärr. Min plats är här.
5: Jag vill tacka er allihop för att ni gett oss hoppet åter. Vår värdighet och våra liv.
6: Tack själv, prinsessan Atta. Du har gett oss så mycket. Därför vill vi överräcka en gåva från oss, cirkuskryp, till er, Miro. Varsågod.
5: Åh, din sten.
0: Cirkuskrypen strålade av stolthet, övertygade om att de hade skänkt myrorna en perfekt gåva. Under tiden tog drottningen av sin krona och satte den på Atta.
2: Nej, nu börjar det bli för sentimentalt. Nu sticker vi! Yeah!
0: Vagnen rullade iväg. Dim lyfte upp både den och hela cirkustruppen i luften. Alla var glada och nöjda.
2: Vi glömde Hamish!
0: Långt där nere hängde en puppa och gungade fram och tillbaka i en gren. Plötsligt sprack den upp.
7: Jag är fertig! Äntligen är jag en wunderschön fjäril! Mina vingar! Åh, de är så vackra!
0: Heimlich, som var sig precis lik förutom att han hade fått två pyttesmå vingar, kämpade sig upp i luften med hjälp av Manny och Francis. De flög i kapp cirkusvagnen och så vinkade alla cirkuskrypen adjö till myrorna.
7: Auf Wiedersehen!
8: Adjöken!
4: Hej då!
0: Myrorna såg cirkusen försvinna i fjärran och de återvände till sitt arbete. Nu tänkte de använda skördemaskinen som Flipp hade uppfunnit.
2: Skildra skält! Skördemaskin, salut!
0: Om du råkade komma till ön skulle du antagligen inte ens lägga märke till dem. Men om du stannade till och tog en närmre titt, då skulle du få se myrorna le, prata och arbeta glatt i solen. Nu skulle de för alltid slippa gräshopporna, och tack vare Flipp och hans vänner kunde de se fram emot den bästa skörden någonsin. Deras hem kallades för Myrornas ö, och där sjöde av liv. Ett småkrypsliv.

0: vill.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Vad som ändrar förbi, ett ska evigt förbli, det är kärlekens livsmelodi.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Medborgare, om du har kötsliga begär, så snacka med Ivar, så fixar han det där. Det kostar 400 bagus ungefär, för han går ej till underpris han. Och nu är det slut på visan.

Mycket välkommen till veckans färskingar. Fyra svenska låtar bland annat blir det idag och det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för sändningen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Mycket välkommen till veckans färskingar här i Radio Stråker. Jag heter Åke Stentoft och det vi hörde först idag, det var gruppen Touch of Soul med Utan min ängel. Vi fortsätter med Vassou och L'Estaire du Césalier.

Ja, men fransk musik minsann händer inte så ofta att vi hör det i veckans färskningar. Men de här två killarna kallar sig för Watsou och sjöng om ja, marken där man odlar vindruvor och om vinkällare. Jag tror att det betyder så i varje fall. Les Terres du Césalier heter låten hur som helst. Vi fortsätter med Lainey Wilson och Phone Keys Wallet.

Phone Case Wallet med Lainey Wilson. En internationell grupp kan man definitivt kalla Pink Monk för. Tre medlemmar har man, en från USA, en från Azerbaijan och en från Finland. Det är väl internationellt om något. Nu vet jag ju inte om de bor på olika håll, för det kan ju försvåra. Men å andra sidan så kan man ju skicka ljudspår fram och tillbaka på ett enkelt sätt idag. Jaja, jag tror att de sköter det där ganska bra. Pink Monks senaste alster, det heter Tomorrow's to Come.

Tomorrow's to come med Pink Monk. Jag är ibland ganska förtjust i pratsång och lite sånt tycker jag vi hittar här i låten Texas Women. Och det här är ett femmannaband från Texas som kallar sig för The Wilder Blue. De gav ut sitt fjärde album förra året och nu är det dags för den här nya låten som släpptes på midsommarafton.

country with the Cajun fiddle. Don't get no better than that if you ask me. Talking about Texas women. Texas Women med The Wilder Blue. Så en ny singel från norska DSP-band. Låten är så färsk att den inte är släppt ännu. Den 1 juli är releasedatum, men här i veckans färskningar kan vi höra den redan idag. Här kommer de sex killarna i bandet med Rune Nyby på sång, och låten, den heter Shady Road.

Shady Road med DSP-band. Är ni trött på alla fotbollslåtar som kommit det här VM-året eller orkar ni med en till? Det är två av Sveriges största moderna dansband, Casanovas och Pericles, som tillsammans hyllar landslaget och tränaren Graham Potter. Texten här är skriven av författaren Måns Garton, känd för succéer som Eva och Adam. Och nu testar han för första gången som textförfattare till en VM-låt. Vår trollkarl Graham Potter, Trolla med en boll, är titeln.

Ja, det var Casanovas och Pericles tillsammans i Vår trollkar, Graham Potter, Trolla med en boll. Och apropå VM-låtar förresten, Thomas Stenström har ju fått en del kritik för sin officiella VM-låt Leva för alltid. För lite fotboll i låten tycker många. Men vi testar en annan ny låt med Thomas idag. Nollpunkt heter den.

Nollpunkt med Thomas Stenström. Efter 10 års uppehåll återvände svenska gruppen The Magnolia med ny musik. Sen sist har en av medlemmarna etablerat sig som en av Sveriges största liveartister. Det är Albin Demelda och också Arvid Nero har haft framgångar som solartist. Men nu är ett album på gång med de här killarna och The Magnolia, och vi lyssnar på By and By.

By and By med The Magnolia. Veckans gammelfärsking idag är Billie Jean med Michael Jackson. Låten den kom 1983 och var då listetta i många länder. Nu är låten plötsligt aktuell igen och det tack vare det stora genomslaget för storfilmen Michael som blivit tidernas mest inkomstbringande musikbiografi. Filmen har lett då till att en ny generation upptäckt Michael Jackson och Billie Jean har hamnat på listorna igen.

0: Veckans gammelfärsking här i programmet Veckans Färskingar, det var Billie Jean med Michael Jackson. Tack så mycket för att du har lyssnat. Jag heter Åke Stentoft och det är Radio Österåker och lyssnar på programmet Veckans Färskingar som ansvaras av Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Vi hörs som ni vill. Hej då!
1: Radio Österåker 103,7.
2: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Håll Sverige rent, sa Polen Pär och stängde av mopeden. De släpper från sig smörja här och sågar om kullträden. Men om jag låter mot dem gå, så kan det ge det jäveln på att snart en snutbil vrålar och jag får böta stålar alltså. Men är det lag så är det lag, sa Polan Pär flegmatiskt. Jag gör som jag blir tillsagd, ja nästan automatiskt. För säger de stäng av din hoj, så gör de inte det på skoj. Och 50 spänn i baken förändrar faktiskt saken om man säger så alltså. Så jag ställer upp, håll Sverige rent och spar väl 50 kalle. Men låt det inte bli för

rika, för fattiga rika alltså. För, sade Per, för industri eller helt andra lager. De vältrar sig smuts som svin, de gör som de behagar. De borde väl få böta? Det kallas väl rättsröta, va? Jag säger bara detta, att fy för fan med rätte. Håll Sverige rent, sa Polen Per, och startade mopeden. Så undan och ur vägen här, ge plats på motorleden. Ty rör man på sig hit och dit, så får man släppa från sig skit. Och rör på mig, det gör jag. Farväl med er, nu kör.

0: Ja.
1: Det har ju efter den senaste revolutionen får man väl säga, så har det ju kommit en massa nya lagar och en massa nya lagförslag, och somliga kommer väl att gå igenom, andra kommer väl inte att slå igenom. Och men den här, det var den här som min polare Per fastnade för, alltså det var mycket praktisk åtgärd som han fastnade för. Det var när med att man måste stänga av bilen in. Sen tyckte han var toppen, det är bra, det ställde han upp på. Min polare Fredrik Åkare, han fastnade för ett annat lagförslag som de släppte fram någon gång 78 så där. Eller en ny lag alltså. De håller på sedan 1538, säger de. Det är den nya äktenskapslagen som man... Det här är helt fristående från... det är inget inlägg som bär någon personlig vittnesbördsprägel. Utan det är alltså Fredrik som har... Liksom, han tycker det är likna för, då går på, det är bara gå på posten och gänga sig, menar han på det. Och det kan man ju naturligtvis, okej, okay, har man så att säga patinerade värderingar så, ja, kanske tycker det är klart, det underlättar ju, det gör det.
2: Han har ett sätt att säga du jag inte trodde fanns. Hans garderob.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Yes, for a thrill. You change a sunshine to rain. Just for

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

stadens spårvagn är bra, men helst åker vi på 4, 6 och 9 av 10. För det är ju säkert, med dem kan man nå Katarina, Maria och Sofia. Om någon gång tränar pojkar förälskade bli och kan hända till oss önska fria, ja då frågar vi först, är ni födda ut i Katarina, Maria och Sofia? Är de det får de ja, och på sitt frieri vi får mörten och ros och salvia. Då för 3 stycken bröllop det ringer ut i Katarina, Maria och Sofia.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

jag plockar krass. Vad har du i din kass, min söta lilla vän? En dolk och en revolver, en gitarr, en nävesam, och sedan några kryddor som jag bränner ibland.

salen. Han tror att han är galen. Vad ger du mig för den? En värja, 5 dukater, vinden är full, och sen en skopa kallsvett.

när danska staten på kungliga Dramaten, vem ska ta hand om den? Herr Hamlet är det synd, han bor i en ruin, hans moder är en harpa och hans fader är ett synd.

sjunger min söta lilla vän. Fem aviga tvåräta, vem klipper av din fläta, min söta lilla vän? Vem ger dig bot för maskar och klaustrofobi?

säga varje dag. Och bli sin egen änka gör att en prins blir svag, min söta lilla vän. Ophelia, går ur tiden, prins Hamlet är lätt vriden, min söta lilla vän. Ophelia slutar sjunka och slutar allting gott, och slutar hennes visa som ingen har förstått, min söta lilla vän.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till klockan 6 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.